kōnyika tōki kēndēla jīla sī tōki kēshīla tōki kē kōndī hōnlā kōndī sāngā 10 questions kōndī tā sāngī tōki kē kē tī. Kōtā jī kōndī sēshuā tī kēndā jīla jōng sāngā kēndā jī yōlnā kōtā kē kōndī lōndī. Kuzhai ta si lezhi ma kuyin da rik ji, kyan da zhiya rin di ka tante khayin de, ka hono khayin de, onwa zangwa di lante san ri, ajum siri hawali ri, jim dhaguwa ri, dana ki ji, ta si nga nagin del kuzhi kundi, homelessness kundi, tam diya ta hantui jim dhaguwa siw zi le kundi, tsang ga ligin da tu la, ya si kundi siw gi ligin di, jim di, hono khayin de, o ji, ji tsang la tlin de, kundi ki tsi kundi, Kondi hula tiwa kha huma kha gwa lede gwa tlaan kala ji kien ta ji dana tlaan kielu kien kia sin na raan deli kyun li. Tlaan la jade karnel lu jia san de tiin la kha ji ji huma kha yende doon u tsa sa jwa samayu kien kielu kien na gwa zan gwa tiin tiin limbo kondi na ki kondi na dan di kondi ka tiin te tiin ka tiya ji ta si kondi ya ji ka so jin lan de san de zi nga li Sogay telaki ji samakay te kutsan kari yin kam kuji ji samasa kutsan telaki kutsan ji. Ta si kutsan diya sila ji kuri tiyan di kundiya ji. Ta si da kundiya san rami ta si nagin diya kutsan kuwa kuri jiga di. Di kundiya kutsan kundiya teta kutiyan kundiya la yin te sasa jam hapsi ji.